0: ်မွေးကျွန်တော်သူကပေါ်ထောစကမဇုကလိုက်တယ်လိုက်ဘူးဥရောပတဲ့သူကပေါ်ထောစလည်းဘူးဥရောကစုံမွေးနမယမ်းနတူနကိဘမတမခွေအဟင်းနုံရိုင်းဆွိုက်တော့ပုံအမနီတာဖစီတမွေးနနမန်တန်တော်ကထနမ
1: မ
0: ီစနတော်မတမ်တန်ဒနုံအလဖို့ဒနုံစစ်နာလကလေရမနီအနလေရတဘွေရောမြန်ရောတဘွေရောမွေးနငမ်နဘမွေးဒစ်စထရစ်တနမန်တန်တော်ရတာဖစန
1: ်ဒလိုအင်အော်ဒါဆဲမစီဖီဝမ်စစ်ဒကမိုင်းတိုအင်ူပီစင်ဂီတမက်တဒီယမ်နဆေဖွေမမဖမွေးပရာ
0: ဟိုယမ်နကိုရီးယားစီ one of the safest country in the world ni to soul si zu yam na chef oi aina le report su ko ina aina le ptagi pung ani hum ahing nong ya da la report su kanam ta disturbance on the pd sam sana to won to follow in to le du pi ga na chat pat su num ji phaw de num chef oi na tai du ga lambi chok sa pat ko isi phai gum ba u si nong mai phai ba su phai gum ba si am ta urak te ha ta ya yam na aina ko university prime minister modi la mi dum kan da moi prime minister ji la pa kan da special force to dum kan da la fu da nong mai u gi da de he na aina korea da le ko da nong mai u rak te ha ta ya
1: yam da santi u ina le na ta pi ba ne ba yam nu ngai jai ta za ba da ma pham du da ko gi na sing na ta wa ya ba ko gi maroi ba sin pham sing ha ba ta ma se karam ba da nu ina ma yam na pam na ma sung yam na lum na lo ba se kam ha na lo
0: mo yi mi ga ina pam na ba si samsung ha ga di ma yam na ma mi yam na sat na all over the world sa pa ni na mo yi long yi mi na ta ba ta ba si samsung da yam na ta na ya ta le samsung da government gi ta ba si mo kya ka na ta ba di pam di du samsung da sang na ba ya ya ma na ho nei
1: company job
0: se private ki se no mo ngam na ba no ho nei ya ta le ya ma na university de tam yo kan gu si na ngam dra ga na to pa company lg gum ba to to pa lai hyundai gum lai se no ya ma na zun na sang nei ya ta le mo ko government as a private have we can also care late mo di
1: adu ga ko gi korea si da ho ji ma phom gi show si da kwai de pam na cha na ba ko chin jak se ma si kari oi ma yam na pam na na lo se
0: ma yam na pam na ba se no ko gi kimchi si ye ga na ko chi mo ye soup kimchi gi ad meat ka yar gan to wa ad ye ko ye chicken soup ko mo lai ba no song ge thang ga na du ma jin ma ya ne pa ma sa ne aji kan di num na ha ga ji num western food ka ji num burger gum ba no gum ji ya ma na jin na na pa ma sa na ko yi ta ta ju we aji kan di so jin mo ma sa ge ke no jin num nga pu di nga pu ad korean food ta ha ga di mo aji ki na ha ji ki ba ad ya ma ya sa ne ya ta
1: ad ho ji se isa mak se ko gi university ticket apartment gum da lebra hostel gum ba na ta rent ta lebra ka mai to bun
0: jahana university ki dorm da lermi ha sei ama ma khai dai na ဒီမှာတကူဗစ်လာကတည်းကခွင့်မပန်းထုံးတော့မိအောင်တန်းလိုက်တရားတရားနိုင်နော
1: ်
0: ကျွန်တော်တောက်ရစီမပန်းတော့နေလာရုံဟာရီအတူကခွေမိစိကွိနာခွေစဟီအမကဟန်လိုက်ရာကဒီဒုံမစိတလိုက်ပြရတော့ဘာမို့ရဲ့အဇာမနစုကာတို့လိုက်တပနီနာအိစနာတီနမပန်းတလိုက်နော်နိုင်နာစုရီကမန်တောက်ရနော်အစ်အင်းနယ်ရပေါ်တဲ့နိုင်နာမပန်းလိုက်ရအားမစရုပ်တင်အ
1: ကစပန်ဉ္ဖလ်တလိုက်ပဲစမ်တတစီခရီရှိတစီကေက
0: ခရီသာတလောက်ဦးကေ
1: စကန်ဒဖုံတကြီးကရီသာဒအ
0: ိုကေ
1: ကေနာပမ်ဂျာဒုနခလီဘာကရီသာဒအိုကေဟဲဘိုင်ဆေးစီပုနမုတာမီ

0: 하이베디암 나 우리 아이디 기타비리 하니 스탄비레도 토론 싱타비리바
1: 언제 기타를
0: 레카 필요 오바야 그나 따라 아도 이마시 데기 레카파디 아자드레코 아도 레디오기 토론나 징바 야나 타와이타나 타비레 이베 이마기 민갈레 팜가 무탕 하나 강자게
1: 아 아이레밤나네 와카텐
0: tamina baya ba dugumba wa funkara tamiram ga draima
1: ya khuji chigi mamang ga isanu pim na haigi bado ya na chumba wa pamni mana haigi bado adu adu mai na ima su lai ba ki oi ba ko la ka duri be election ji na lai akhoi di al loira abani akhoi di pore lai yang khang dra bani adu na lai hauri ba isa isu jing ji da nungai na thambi ba ngamba yang chen bi ba ngamba
0: มะกุกจิงบังจิงบังตังตกปีอะกะดีฮัมนวยจะนี่เบมาฮอยๆอีมาฮอยดีกัปตันดะไลดะปะนี่กอฮอยๆอีมาฮอยดีกัปตันดะไลบะกีอีรังกีตาบะดะฮอยๆมาดูซุยมาอะพอบะไมค์กะดะดุมักมาตัมนะปุรักปะซวยระซันกออีมาอะดุนะวาฟะมะมะรอมดะวอยคะอีมาดุอีมางะซิกิดิกะริกะริมะเทลกะดิฮอนะบิระเกฮอยบงบังงามะรุงบะโถงเอซะฮาวบะมะเทลนี่กออีมานะงะซิซาบิระมิวะซะ
1: ဟောဘမတယ်စာဘမတုံဒဖုန်စေးထရိုက်တိုဘီရပဒငါစီအဟာကဆွာဟန်ဘွိုင်းနဝရီရှန်ဘဖန်ဂျဘနေဘအဒိုအီမာယမ်နုငိုင်းစေအီမာနဟိုစီယုံပန်ဘီရီဘစေးခွာခေတဲလ်ကွန်ဂျင်လေကိုင်စီဒိုအီဘီဒိုရာအောကွာကတင်းကွန်ဂျင်လေကိုင်လပ်ပုတ်လပ်ပုံလေကိုင်လန်ပုတ်လပ်ပုံလေကိုင်အဒိုအီမာဂီအီမာဂီဘီကဟေတိုင်နာရေအိုဟိုင်နိုကွန်ဂျင်ဘီကတိုင်နာရေဘအဒိုအီမာဂီရမ်ဒမ်ဟိုင်ဘဒီအ
0: imasi ko. Ado ima na yung pan birap pasu yam na kui re ko. Ya icha imo ko dile birap pro ima.
1: Lay re imo lay re.
0: Ado.
1: Imo ani lay re, shu lay re, shu bang tu lay kambelo shal ebem.
0: Oh, ado di ima gi pun sisi yam nunga ini ing na cik na yam pasan na jali hai tak pibani ko. Makata na suwa dumag ima na di ik tana pun sisi hang na nunga ina icha isu singa nunga ina lay min na ba. Orisano hai basi akai shwani ipa gi mekai digi su tam jagi. Hoi hoi ima eha ki konjol sisu pasan na tadra bani na ima makata ba ko la matang lokha chanda bohon na jagi. Makata ba tabak thoram sing da su dumag kashwani ipa gi tabak thoram sing da su dumag suru gi abirat na ba hai jari. Hoi hoi ima adu di line sisu kara nunga itra bani na makata ba thoram sing doi na warisha na ba tanja da lok zirak lagi ngasi gi di ima thaga chari ima na kol do birak pegi da makta.
1: Oi kai ngom ta hai jau gi gi de ma.
0: Pasanadi tabiri bro ima do.
1: Kanoda labu kwa panda koi hanubi kha phamme ba ko. Ehen da waram de hakik lang koi na koi su wakal lo sin phok tong na kha phamme ba. To isa de ni konde ne nu si ni re na ne koi na wali sa na de ba.
0: Yam dung ai je koi mat ta za ba da yam hai ba di ima hoi na du kum ba wa phum khara thambi ra pasi da ai koi asuki ma ti apen ba nu ai za ba do. Fau jei ko tagajari ima dudi ima su ima hoishu ima gi sung ima na basinga nunga ya fana wari watai sana duna ku ina sangna pun sibo ibiko wakhalita na lebiko hai base thamja bagalu na ima makata ba ko la mamu lukha chage
1: akashbani phan de nunga ai bo ko
0: hoi hoi ma tagajari ima dudi tagajari
1: hoi

0: ကနတော့မတော်စစ်ချလဟွေနေမတော်တော့မကတင်ဟွေနေအတူတူဟိုင်းနေဘကြီးပေါ်စမဟုတ်စစ်အမှုလေရကရမမမနေမပါမနေမချာမရနီရာအတူနကနာနကိတော်ရီကမိုင်တော်ရီခန်းတဲ့ဆိုမမပိုင်နေရကဟလကနီချခင်းနီနထရကွာအစီမေဝိကွယ်ပစမစုအကိုကြီးဆိုရှယ်ဟဲလ်တာရမ်းဆုဆဲလေဤဝနီကွာအတူကအနိစုဒန်ဆိုင်ပေရင်တင်းဆွေဘခုတ်ပါအကိုကြီးဟဲနာအိုဗာအင်ဖော့ပ်တော့ဘာမှပြောရင်ကိုပြပါနထရကနာယမ်ကာဟဲနစတရစ်ဝဲရကအငန်းဒါယမ်နဲ့အကဒမစ်ပရက်ရှာပြပါအနိမက်စီဖတ်တယ်ကွာအဒနာခနဘနိုင်နဘမာဂီပမ်ဇဘခမင်းရကမာဂီအငမ်မထာကစလန်ဘိုင်ဘစနာဖာဘကနိုအိုတွိနေဘအဒနာပရီဗင်ရှင်အင်ဂျင်နရယ်ကွာအဒီအင်ဆန်ဆာဆာဒဘစပီရီချူအလီတီရောမဒခရလတ်ပစီစုဖိုင်ရဘကွာအဒုကအမရမ်ဒါတောကဒဘကာမစေအင်းတောကဒဘစီဒါအဇဘာအဒုကဖန်ကတဘမိုင်းစီဒီအိုင်နာတူယမ်နာတူဒါဒီပင်တောက်တဘစေမစီစုအခငိုင်းနာဟိုက်ဘရာဒုံလေရမ်နေခွနင်းဘကမ်ဒဘနီစီမစုအင်ဒိုင်ရက်တလီဆူဆိုင်ပရီဗင်တောက်ဘဒယမ်ကာနာကရဘပေါ်အမအွိဒိုရီနီအဒေမငဆိုင်ကအတမ်တောက်ရဘကမ်ကူစီကီအွိနာနာအခွေမဘူးယမ်နာချောင်းငင်းချင်ဘီဘမစီမတုံတထာတုပိတဘမာဂီအီဗရီအက်တ်အီဗရီသော့တ်ဇေခွနဆီယာတောက်နဘဝနဘမာဂီပုန်နင်းပေဆွန်ဒရက်ပကန်ဒဆပေါ်တောက်နဘဝနရက်ပါငဆိုင်အိုင်ကီကနာလေဇဒရေအိုင်ဟင်ဘကီကနာဒရေအိုင်ဟင်ဝဒနမာလေမလုံနဘဝရေကာဟိဘစီနတေအခွေမယမ်စီလိုင်းနဆပေါ်တောက်ရဘငါတနီနန်ခတ်တနမိုင်းတောက်ဘနတေကိုင်နာရီအရှူရန့်စောဘမစစ်ဂျန်ဝင်ဝဲတိုင်ချင်းတခတဟိုင်ဘတီယာရိုအိုင်တမွိဆေနဘဘဆပေါ်တောက်နီမရီပေါ်ချီမမာစီနာမူနင်းမခလကနာဘောရမကနမကဟိဒါချာဘာချက်ကပ်ဆတ်ပါဟိဒါလေးဘာဟိဒါလေးရကချန်တဘမယမ်စလေးအတူကြီးချာရီဘရခွလီဘရင်းစင်ဘီဘာကရာကုမန်ခွလိုင်းငိဘရာလိုင်းငိဟိုင်ဟိဒါလေးဘရာလေးဟိုင်ချာဘရာချိုင်ဟိုင်အတူယေဝန်ကန်တမပါမခါဒါဒရဝါဒကန်ကဒပလပ်တားလေရမယောဝဲဘာအစီထုတ်ထုတ်စီထုတ်ကရမတုံငိငိရနီကွာအစုံမစုယောဝဲဘာအတူနစီမယမ်စီဖဲမလီကီရောလ်နီအတူနာဖဲမလီကီရောလ်ဆူယမ်ချာဝီကအတူပရီဗင်ရှင်ဒဆူဒါကြေအပ်တကီအားတဆူကွာအဒါမစီရောလ်စစ်ဆောင်ရဲ့ခွေမြံခံမင်းနဘကြီးပေါ့စီမဆူယမ်ချာဝီ
1: ဟ
0: ိုင်အဒါကဆိုဆိုက်တီဒါဟရကနာအခွေကြီးအဟင်းမဒယမ်နဝါရီဘကွန်လီဗာစီတီခွေယမ်ဘတ်ဆောင်ခရကွာဆိုဆယ်ကိုစတာဆိုဆိုက်တောက်ဘဆူလေးဟဲ့ဘာခဒမွိုင်းနာခွေကြီးဆိုဆိုက်တီစသွေဘကနုဂိနထရာခွေကြီးစီတရန်ဇန်နလေးကြီးတပ်စပါဂိနထရာ
1: အ
0: မစီနမာကြီးထဝိုင်းနုဟိုင်တပါနထရမိုင်မယုံကြီးပရိုဘလမ်ကနတဲ့ဟဲ့ဘ
1: ာ
0: ခွေလေးပါကီချောက်ပဲအရှူမစေမနာဖန်ခန်းနင်းပနဟင်ကြီးပါအဲ့ပုန်စီစကထောက်ရကစုမပေါ်တော့ပန်ဘေငါမကတိအိုက်ဒနကထွိနေပါအဒနစုမပါလေပါကီဟိုပါချောက်ပဲအရှူပင်တပါ injustice လောက်ပကန်တဲ့ဆူဆိုဆိုက်တီထုံးနဘကြီးမရမမအိုးေပါအဒကီကရီကမကန်တနာမာဆွိုင်းနဖိုင်နန်ရှယ်ဖေးလာလောက်ပါခုဒမိုင်နာခွေကြီးဖာမာဆူဆိုက်တန်နဲ့လေးေပ
1: ါမ
0: ခွေကြီးကနရုံဒါဆောက်ရုံဒါထိုကီပတ်တက်တနာခွေကြီးလုံစီထန်နဲ့ထန်နာစဟီအဟုံမရီကုမဟုံမရီကန်ဘာဟိုက်တရကအဲဒါမို့ရင်လုံစီစဟီကိုတင်ကတူမလောက်ပါကရော့ပစီဒီမရုတ်စီဒီလုံလက်တရပနေနဆုံစင်းတဘဆုံယံခလက်ပါစင်းနဘယူပိုင်စုဆလက်တဘအ
1: ဲ
0: ဒါနမွေးစီကြာမချနီစုံဒပလပ်ဆူဆိုက်တောရစီပါဖာမာဆူဆိုက်မစီဒီခွေဒေါက်တာနေငါကဖရွေးအ
1: ဲ
0: ဒါမို့ရင်ကိုမဲနလုံကိုဖီပါဟု
1: တ်
0: ဟုတ်အဲဒါမကိုလုံဝက်တော့ပါသူတကြီးဖရခီအစမိုင်းတော့တနာkoi suicide ki prevention and management si doctor khakta kina te koi policy the program society phagaran ba imong manung improve to hon ba matam sana na ba khang dok ba ana ba yeng ba da koi na yam care lo bi ba hari ba mayam se sang dori ni
1: hai yam nungai che sugum ba suicide prevent to na ba gi da makta koi pumna mak ki chaur ba thau dang le happy sing asi doctor na yam mayek sing na tak pire ado lo shilak poi na ngasi september gi tang tara we world suicide prevention day siga mari laina na kitabi riba khwai pumna makki mafam da doctor gi mai kai degi kari haibi ningi kitang tentak na thambiu
0: a roi bidai na thamzaning basi suicide tawdore haiba se khoi mangjong na na loina khangba yai haiba sima khanga kai sina haibi koi na boina haiba da thau hungi mamang da dikaranom na trakananom da soidana wahai waina na traka ingut waina pirame hai
1: at
0: ai hingudana kanadre hai gumba ai leining dre hingdre hai gumba akoi mu na da basu yai hai gumba magi leje ba potse ya tanga pa mingon da pitoram ba gumba at atha pa no mata pon tok drami da pon tor ka wari sanam ba gumba noi di nuai rom gani ai ki pun cities mind tor hai gumba ingit che masi bo koina red flag sign hai ba masi ma khan ba kan dai koina phagi war waining da lai thok pa da gi sirat e ma do mai hai ram ni ne ka ne ya michael le ba ko aduna ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯤꯃꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ, ꯙꯔꯃꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ, ꯄꯣꯛꯑꯝꯗꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ, ꯔꯃꯥ ꯚꯥꯎꯅꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯥꯡꯉꯨꯊꯛꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯟꯕꯁꯤ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ, ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ, ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ. ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯂꯦꯅꯤꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯆꯤꯜꯂꯨꯄꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯅꯈ꯭ꯔꯁꯤ. ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯆꯤꯜꯂꯨꯄꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ
2: ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.
3: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ.
4: ꯍꯥꯏ ꯗꯣꯂꯤ,
5: ꯍꯥꯏ
4: ꯅꯈꯣꯔꯦ, ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯅ ꯂꯥꯛꯏꯗꯣ ꯀꯥꯏꯁꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ?
5: ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯕꯗꯣ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯞꯀꯦꯅ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯇꯥꯟꯅꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ.
4: ꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯀꯩꯅꯣ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯉꯤꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ?
5: ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯅꯤ, ꯍꯣꯜꯁꯦꯜꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯇꯦꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯗ.
4: ꯑꯣ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤꯅꯦ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯀꯣꯛ ꯆꯠꯂꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯪꯕꯣ?
5: ꯑꯣ, ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯌꯧꯍꯟꯕꯕꯨ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯣ?
4: ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯦ, ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯌꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯍꯜ ꯅꯍꯥ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯛꯅ ꯇꯥꯅꯔꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒꯅꯦ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ.
5: ꯑꯣ, ꯃꯃꯜꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯖꯥꯠꯅꯣ? ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯇꯜꯂꯤꯀꯣ.
4: ꯏꯁ ꯏꯁ, ꯃꯃꯜꯒꯤꯒꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯥꯂꯦ.
5: ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯕꯣ?
4: ꯂꯨꯄꯥ 300-400ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯦ ꯁꯣ ꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯗꯣꯂꯤ.
5: ꯑꯣ ꯑꯣ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ.
4: ꯇꯣ, ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ, ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ.
5: ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ. ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯧꯍꯟꯖꯒꯦ.
6: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ. ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ.
7: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ, ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ?
6: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ.
7: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ.
6: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ.
8: ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯆꯥꯒꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯟ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ.
9: ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯆꯪꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ.
8: ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ, ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯂꯤ.
9: ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3-5 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ.
8: ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ.
10: ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯖꯤ ꯑꯥꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯂꯧꯒꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤ. ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯖꯤ ꯑꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯐꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯨ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ. ꯐꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯨ ꯃꯆꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ. ꯆꯥꯎꯗꯝ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯥ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯝ ꯍꯝ ꯂꯥꯎꯅ ꯆꯥꯎꯍꯜꯂꯤ. ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯖꯤ ꯑꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯍꯥꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ. ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯞ ꯅꯠꯇꯒꯤ ꯀꯦꯖꯤ 2ꯗꯒꯤꯅ ꯀꯦꯖꯤ 2.5 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ. ꯐꯪꯐꯝ: ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯌꯣꯟꯐꯝꯁꯤꯡ. ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯖꯤ ꯑꯥꯔ.
2: Across X wahiki waningai oidri hokiba sehi english singani kunithoi dagi manipur ge lophamda sehi mari chupna season aduna lakpada my park tuna laklaba across x season abiu phohun khraba amadiling khraba matung numit humphumanga ni dagi humdrani sukhraba wahik sukta tadriba amadita khraba lophamda hidak asikap thok piu hidak asina miyoibada kanapa piba nga tintro kharoina singba sihande across x phangpham ar agro Kaisampat Amadi Adong Naknaba Tilhat Hidagun Fam Singh
11: Principal Chief Conservator of Forest Wildlife and Chief Wildlife Warden Government of Manipur Senduna Humputara Nithoi Shuba Wildlife Week Celebration Lisingani Kuntaru Lagliba October Anidagi Nipan Phawba Pangthok Chergani Thauramasi Gi Manung Channa Essay Writing Painting Amari Quiz Competition Sing Tongan Tongan Ba Category Sing Haibadi Category 1 Da Class 5 Tagi 8 Category 2 Da Class 9 Tagi 12 Phawba Gi Oina Pangthok Chergani Loinana State Level Wildlife Protection Incentive Award Lisingani Kuntaruk Wildlife Photography Contest Amadi Half Marathon Chingbasu Pangthok Chegani Competition Sing Asigi Tongan Tongan Ba Prize Sing Chu Thamjari Saruk Yabining Basingna Telephone Number 9856755482 The Contact Tawbiyu Natraga Manak Nakpa Divisional Forest Office Sing Degi Akupamarol Khangdi Bayagani Wildlife Haibadi Umang Wamang Da Lairi Ba Sanga Sing Asi Yaudana Miyoi Ba Aikhoina Hing Ba Haibasi Oidok Tabani Maramaduna Lagliba Wildlife Week Celebration Lisingani Kuntaruk Teruk asida miam su soidna saruk ya bio.
3: Adam thorum tabi di basi, Akas bani Imphal ni. Hazing nami dangi, bung teret makai tari Manipuri de pau tabi resi.
12: Akaswani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Manipuri gross state domestic product asi senbasahi lisingani kunmari kunmangada lupa koti lising yangkai chahum mapan yaure. Mukhyamantri Imnang Khemchana sababati oidana National Highway lambi paringda ising tungsindun laibagi matangda wapang kya khanakre. Manipur Health Services ki director Dr. N. Hemant Kumar Nahiri, laibagasi gi oina Manipur na masa matomda sijabagi chang kwaidigi nemba raija oiri. Clean air, healthy choice, acting together for people and planet. I behiram the International Day of Clean Air for Blue Skies kithoram ngasi Manipur supang thokre. Amasung Kendra Nahiri senbasahi lisingani kuntaruk kuntretegi lisingani kuntra matoi phawbada megawatt lisingama changa potokodaba small hydropower development scheme gidamak lupa koti lisingani changa marphu mari khaktuna thamle. Manipuri Gross State Domestic Product GSDP asi senbasahi lisingani kulumdoi kunmarida lupa koti lising ni phuhumdoi chamri kumanga oiramba adudegi lupa koti lising taruk chanipan marphu mari hengatuna senbasahi lisingani kunmari kunmanga da lupa koti lising yangkai chahum mapan yaure hari basi hokjik leriba poche gi mamal sang asida yengbada sada tara manga dasmik nipan manga hengatpani amasung GDP gi growth rate adudegi sada mapan dasmik taret nipan helabani Thasigi Anida Raja Bidhan Sabada Thamkiba Comptroller and Auditor General CAG of India Gi Report Nahai Senbasahi Lisingani Kunmari Kunmangada Raja Sigi Revenue Surplus Asi Lupa Koti Lisingama Chama Taranitoi Lak Humudra Nipan Oiki Masisu Mamang Sahigi Yenabada Sada Chama Kunmangada Dasmik Nipan Ani Helabani Report Adun Hai Senbasahi Lisingani Kunmari Kunmangada Oikiba Fiscal Deposit Asi GSDB Gi Sada Mari Dasmik Amataru Oiki Masi Hari Basahi Asida Manipur FRBM Ekna Project Tokiba Sada Ahum Adudagi Helabani Hari Basahi Asida Planning and Development Authority Amasung Manipur Police Housing Corporation Lokiba Loan Amasung Sendoi Singnabagi Damak Rajagi Bajetagi Lupa Koti Marfudataruk Lak Humphumapan Raja Sarkana Sading Toki Masi Bajetadi Utte ꯁꯤ ꯑꯦ ꯖꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ 2024-25 ꯔꯥꯏꯖꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯆꯥꯗ 14.07% ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 930,745,000,000 ꯌꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯠꯂꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯅ ꯆꯥꯗ 93.3% ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 614,94,000,000 ꯌꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯟ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗ ꯆꯥꯗ 93.89% ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 146,50,000,000 ꯌꯧꯈꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯏꯟ ꯑꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 5.54% ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯌꯔꯁꯨ ꯆꯥꯗ 19.94% ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ ꯁꯦꯟꯕ ꯆꯍꯤ 2024-25 ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯆꯥꯗ 19.42% ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 1,015,642,000,000 ꯌꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨ